0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких ремейка в одному міксі.